0: Hvað helvöðu lefur um þetta?
1: Til fó
0: Hæ Ég finn minn fyrir því Nu skal du godt kalde det. Nå, Krille, prøv lige at høre. Prøv lige at høre her.
2: Denne uges Classic Rock Hits.